0: O Concello mantén un seguimento de situación e adaptará as medidas de consumo segundo a súa evolución. Imonos a las en donde o novo punto de atención á infancia, o PAI, vai abrir en setembro con 11 nenos e nenas admitidos, segundo informa o Concello, que ven de adxudicar o servizo a empresas en SCIT, SL. O alcalde Paco Charlín salienta que a posta en marcha deste PAI vai permitir ampliar os servizos municipais de conciliación e facilitar as familias a contabilidade, a compatibilidade da vida laboral e familiar. Charlín asegura que o obxectivo é ofrecer un servizo profesional e de calidade con a xestión eficiente dos recursos públicos. Esta posta en marcha deste servizo, esperado servizo, chega coa crítica dende o Bloque Nacionalista Galego na oposición, que denuncia que o contrato dos dous primeiros meses, a oferta económica é principal e o criterio de selección e o proxecto educativo só conta en caso de empate. O BNG cuestiona a improvisación da posta en marcha do servizo, o lembrar que o contrato se tramita só dous meses. A formación reclama que o PAI conte cun proxecto educativo claro, un período de adaptación planificado e mecanismos de control e participación das familias. O Partido Socialista de Bergantiños pide aos concellos que aproveiten as axudas á compra de vivenda para atraer xente nova. O PSDG PSOE de Bergantiños insta aos gobernos municipais a informar e acompañar a mocidade para aproveitar a nova liña de axudas de adquisición de vivenda que abre o prazo este próximo día 27 de agosto. As subvencións poden cubrir até o 20% do prezo, con máximo de 15.000 euros para vivendas novas e usadas en concellos de até 10.000 habitantes. Os socialistas consideran que a medida pode contribuir a fixar poboación na comarca e reclaman a Xunta que achegue outros 2 millóns de euros. O prazo estará aberto até o 16 de novembro.
1: Chega a Festa da Romaxa de Coiro, Mazaricos. Unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e Xantar Popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxa de Coiro, Concello de Mazaricos.
0: O Concello de Larracha acomete durante o verán os traballos de posta a punto dos centros de ensino para o inicio do curso escolar. As actuacións de mantemento realizanse en coordinación coas direccións dos centros e con depletas e coa comunicación continua coa Consellería de Educación para abordar outras necesidades de maior envergadura. Neste Concello, na Larracha, as obras de mellora da Galiña Azul, a Escola Infantil, avanzan segundo previsto, informa o Concello, que está levando a cabo un investimento de 145.000 euros. Por tanto, que mañá, martes, vai rematar o prazo para presentar ofertas para concesión da xestión e explotación da cafetería do Centro Sociocultural de Paiosaco. O contrato terá unha duración de 5 anos e establece un canon mínimo de 1.200 euros anuais. O local entregarase completamente equipado e as propostas deberán presentarse a través da sede electrónica do Concello Larachés. En Ponteceso, o Concello mellora as infraestructuras viarias e as beirarrúas no polígono industrial de Tella, ademais de corrixir eficiencias na rede pluviais cunha chega autonómica dos 90.000 euros. Neste Concello, en Ponteceso, anuncia tamén a apertura da pista que conecta Brantoas de Arriba con Brantoas de Abaixo, dando resposta a unha demanda histórica da veciñanza. O investimento aproxímase aos 100.000 euros. Deputación da Coruña impulsa o proxecto de turismo científico no Monte Pindo con 86.600 euros. A principal acción será a sinalización específica de 3 itinerarios, a subida a Moa, dende o Pindo, a ruta entre o Fieiro e a Moa e o trazado de Valdebois, Castelo de Xanxurso. O convenio foi asinado polo vicepresidente provincial Xosé Regueira e o alcalde de Dumbría, Raúl González, que tamén representan este proxecto aos concellos de Carnota e de Mazaricos. A Carballo, en donde o Concello licita por 147.000 euros anuais un novo contrato para realizar traballos de roza e limpeza en espazos urbanos e de uso público, co obxectivo de prevenir incendios forestais. E Vimianzo pon en marcha, o pasado 5 de agosto, o programa Reinventándonos, dirixido a mulleres en situacións de dificultade persoal, social e laboral. A iniciativa ofrece un acompañamento personalizado para favorecer a mellora persoal, social, laboral das participantes.

0: queremos falar da festa que lle deu a volta a festa feita polas veciñas e veciños de Castelo e impulsada polo seu veciño máis querido, por Xosé Touriñán. Touri, moi bo día.
1: Bo día, Teba, como estades?
0: Moitas grazas por estar connosco no día no que todo empeza, dende hoxe ata o 30, aínda que a semana pasada houbo previa. Ti como soles estar a mañana que todo comeza? Hai moito nervio?
1: Pois agora xa levamos uns anos, entón hai moitas ganas, moitas gañas de que comece todo. E nada, e hoxe, por exemplo, xa tócame currando, así que imagínate que estamos rodando, tuve que deixar todo en mans de outros. Xa funciona, pero bueno, case só. Somos moitos os que estamos ali currando, pero eu xa casi a maior de edad, entonces xa deixo traballar só.
0: Gústanos esta da festa que lle deu a volta a festa, porque así sucedeu, non? Todo xurde nun momento nun que, bueno, había que remontar as festas de Castelo.
1: Pois sí, pois é un pouco así, é un pouco tamén facer cambiala. A frase é maravillosa e hai que, e o mérito todo de Xavier Díaz, que foi quen dixo esa frase que nos lle collimos para que sea un lema, non, do festival. Pois sí, era un momento que as festas dali, que eran unhas festas pois máis que tradicionais ou máis parecidas aos que pasan a maioría das parroquias de Galicia, pois con esas verbenas á noite e tal, das que nós tamén somos moi moi fans e fixamos moitos anos ese tipo de festa, pois dun ano pois quedou a cousa un pouco regular de pasta e chamaron aos cómicos para ver se podían ir botar unha man, e entón fomos escollendo un pouquiño de sitio para empezar a facer unha programación un pouco pois con máis cousiñas, con cousas distintas. Seguimos tendo o domingo pois esa romería e esa festa orquesta como sempre e pulpada, pero o resto da semana pois imos tendo concertos, imos escoitando contadores, contadoras, imos tendo un campo

0: pos pequechos, polas mañás, todas estas mañás, pola tarde os protas son os maiores tamén, que nos van contando as súas historias. Intentamos manter eses espacios e ese punto de encontro que o Castelo conta para todas as idades, para xente para poder vir con toda a familia, bueno, poder unha festa un pouco máis para todo o mundo e ao longo de todo o día, non só puntualmente á noite.
1: E cun denominador común que mola moito tamén, artistas e veciñanza mesturados, non? O mesmo nivel prácticamente, moita gana de contar e de escoitar tamén.
0: Sí, bueno, pois eu sobre todo eso, son moi fan de escoitar, sobre todo que é como máis aprende, e creo que este é o xeito e a maneira, e a verdade é que Castelo tamén, decíalo ti agora, isto de estar á mesma altura, é unha cousa tamén moi bonita de ver que os teus veciños todos tratan aos amigos, porque casi todos os que veñen, músicos, actores, monologuistas, son amigos de verdade, e son moitos deles xa casi veciños de Castelo, ou xa teñen a data marcada para vir á festa ali, como se foran familiares, e hai unha cercanía, un trato xa de todos estes anos, a verdade é que moi, moi bonito, o que dis ti, como se foramos todos unha familia, non? Non hai diferencias, non, a verdade é que non.
1: As entradas para a noite do Castelo Conta e as inscricións para xente miúda están esgotadas, pois hai moitísimas ganas e moito éxito dende logo de Castelo Conta, pero hai moitas outras propostas para as que os máis rezagados poden asistir, como por exemplo os contos do Castelo todas as tardes ás seis, porque é de balde.
0: Toda a programación que hai durante dende hoxe, tanto ao mediodía, que todos os días temos a dous chefs facendo tapas, é verdade que as tapas hai que pagalas, porque o de comer hai que pagalo, pero temos música todos os días, as sesións vermos donde o que vos digo, hai gastronomía e hai música, de luns a venres, tamén o sábado xa máis longa, ainda encima con 4 chefs, con 3 grupos de música, casi un mini festival o sábado de mediodía día, seguramente que se alongará ata tarde. Eso todo, quero dicir, son actividades todas de balde, para que se acerque a quen lle preste, e nada, e tamén convidalos a que o venres á noite, pues os fans de Xoel e de Antía Muiño, que temos un conciertazo venres á noite, para eso ainda quedan unhas poucas entradas. É verdade que o dos monólogos todos os anos é o que antes se vende ou tal, por tradición xa, pero vai quedando pouca entrada. A verdade é que solo é para venres é sábado, así que o resto do tempo pode vir quen queira. Tres convidados e convidadas todos, por suposto, Teba.
1: Grazas, hai que aproveitar, visita a web, pilla as entradas, aínda que tamén temos a novidade de que este ano te des unha aplicación coa que podemos levar o Castelo con Tanopeto.
0: Sí, xa levamos uns anos traballando con eso, este ano está actualizada, seguramente ainda encima máis fácil de saber todo a que hora, en que lugar acontece, porque imos tamén facendo actividades por toda a parroquia nos distintos lugares, non é un punto só concreto, senón que imos espallando os días de festa para que cheguen a todos os curros, a todas as casas case. Así que non é fácil perderse. Se descarga esa aplicación e que xa vos leva directamente ao punto donde está o follón. Así que ninguén vai ter perda.
1: Máis accesible esa aplicación nesta 11ª edición. Xa non quería rematar, Touri, sen esquecer a toda a xente que traballa e que se implica para que isto saia adiante, a veciñanza dende logo por diante, pero tamén moitas entidades, non, que logo de tantas edicións sumaron e fixeron isto cada vez máis grande.
0: Totalmente de acordo, quero dicir, isto é un conxunto, unha suma de forzas que senón sería imposible, e a xente que leva con nós dende sempre, as empresas que tamén son amigos, xa decimos patrocinadores, pero xa son casi veciños, pues non quero dar nomes, porque igual se me olvida alguna, e despois metémonos nun follón, pero é tan fácil como abrir a programación, a aplicación do Castelo, ou ver o cartel, ou ver as redes sociais, e vedes todas as empresas que nos axudan e que nos botan a man e que xa levan moito tempo facendo. Cando isto era pequeniño, estiveron aí con nós e agora seguen estando, porque tamén teño que decir que e agradecer a moitas outras empresas que intentan ou que nos propoñen formar parte ou eso, e agradecémoslle moitísimo, pero claro, pois temos que respetar sobre todo e seguir funcionando cos mesmos, porque estuveron dende sempre, entón pois agradecérllelo a todos, que todos é que ser parte do Castelo Conta mola moito, entón, pois, normal que todo o mundo queira estar.
1: Bueno, pois, vémonos ali, grazas por estar con nos, segue que sabemos que tes lío no día de hoxe, grazas por ter ese xeito tan propio de entender a festa popular e por darlle volta, como dice Xavier Díaz, a festa.
0: Eso é, pois nada, pues vémonos por alá, espero verbos e a disfrutar, sexa a festa que sexa, temos que nunca deixar de facer festa, que a alegría que nos dá todo eso é vida, así que para diante, da igual o tipo de festa que se faga en calquer lugar, xuntarse e divertirnos todos xuntos.
1: Pues con esto nos quedamos, con Campos de Castilla para siempre de Xoel López, a ver se se cambia por
0: Maravilla.
1: Campos de Castelo, ¿vale?
0: Campos de Castelo, sí señor, diré yo, para que no lo cante.
1: Vico.

Radio Coruña. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.

0: Viviendo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues aquí estamos. Sí, estamos aquí de vuelta. O sea, un día, seis días, lo que aún tengo o corazón dividido, feliz de estar aquí de nuevo, de volver a toparme con todas y todos vos para contarvos las cosas que acontecen, que pasan, que suceden aquí en la Costa da Morte. Volver a rutina do día a día, pero, hombre, por otro lado, no nos vamos a negar. De vacaciones estábase bastante bien, ¿eh? Estábase muy bien. Así que eso, estamos así un poquillo con corazón divididos aquí empezando este tiempo que nos va a llevar a las 2 de la tarde aquí a vivir a Costa da Morte, ese bo costume que tenemos cada día de lunes a venres de acompañarvos, eso, pues informando y entretendo un poquillo y sabiendo que vaya aconteciendo en estos 17 concellos que forman a Costa da Morte, os da comarca de Bergantiños, os de Soneira, Fisterra, sumando Carnota y Mazaricos. Bueno, espero que estedes todas y todos ven, que o verán vaya ven, os que aínda está desde vacaciones, pues seguid disfrutando, seguid disfrutando. Os que non, os que xa vos incorporaches hai uns días, o bueno, pois pues nada, aquí estamos nos tamén. Un problema que veñen arrastrando os concellos este verán. Bueno, xa non só este verán. Falo do abastecemento de auga, non? Converténdose nun, bueno, pues nos últimos veráns, nun problema cada vez máis grande na zona. Aumentan o número de concellos con restriccións debido á situación de seca, de escaseza de agua nos ríos, e cada ano o período desta seca pues parece que máis longo tamén. Empeza a ser preciso, penso eu, buscar unha solución. Unha solución xa non a curto prazo, do inmediato, que tamén é necesaria, pero pensando xa no medio e longo prazo. Unha solución que serva para dar servizo a todas e todos, asumindo ese incremento de poboación que temos no verán, que teña en conta que a tendencia de que o número de visitantes, en principio, parece que vai seguir medrando nos próximos anos, e que o período de seca, de ausencia de choivas, pues tamén parece que vai a ser máis longo cada ano, se temos en conta a tendencia dos últimos anos. Bueno, a solución definitiva non sei cal é. Non sei. Eso sí, deberán ser os expertos, non? Entendo, os que nos indiquen o camiño polo que seguir. Polo momento, que sí parece preciso que todas e todos nos concienciemos na necesidade de aforrar agua, de consumir menos, consumir dun xeito máis eficiente, tanto a nivel individual, particular, a nivel empresarial e tamén as propias administracións. Eu creo que é labor de todas e todos. Temos que facer fincapé en eso, traballar e invertir na eficiencia das redes de abastecemento para reducir a perda de auga, pues pareceme fundamental, e tamén voces que se van mirando, incluso falan da necesidade de buscar outras formas de almacenamento de auga, non sei se con máis encoros, presas, etcétera, que haxa que poñer en, que haxa que construir, non sei. Vos que pensades? Pois veña, empezade a darle un poquinho de vida ao noso WhatsApp, que leva todo o mes de agosto aí parado. 722-73-70-64 722-73-70-64. Que pensades? Que medidas podemos tomar para poder evitar estar en situación de prealerta ou de alerta por escaseza de auga? Enviádenos os vosos WhatsApps.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro ou Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e Xantar Popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, Cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
3: OEMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.

0: Como la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: E tamén parece que con moito éxito celebrouse esta fin de semana esa nova xornada gastronómica organizada dende a confraría de Corcubión, con máis de 4.000 racións vendidas. E imonos ata ali para que nos fagan un balance, para que nos fagan unha valoración. Falamos co voceiro, representante, asesor desta confraría de Corcubión, que é Pepe Domínguez. Que tal, Pepe? Moi boas.
2: Hola, buenos días, Josiño, buenos días.
1: Bueno, moita xente, non sei se por enriba incluso das expectativas que tiñades.
2: Sí. Bueno, contábamos tamén con bastante xente, pero superou nos, sí.
1: Bueno, pues eso está.
2: Entre comillas, ¿no?
1: Bueno, no, hubo comida para todos, ¿no? No quedó ninguén sin xanta.
2: Sí, hasta ahí, ¿eh? Pouco máis sobrou, moi pouco. Fomos bastante xustos nese tema, pero bueno, ben.
1: Bueno,
2: super contentos todos.
1: Porque que se lle dou aos que se chegaron hasta ali, que había polvo, había algo máis?
2: Sí, había pulpo, había longueirón, incluso había sardiñas con empanada de millo, sardiña fileteada, sin ninguna espiña ni nada. Uh-huh. Tamén os que degustaron tamén foi un... E despois a empanada de pulpo, que tamén, bueno, agotouse hasta o final de todo. Croquetas se terminaron... tamén, e bueno, para nós foi totalmente un éxito, non? Eu, desde aquí, se me permites, Josiño, quería agradecerlle a todas estas personas que colaboraron aquí na festa con nós. Son unha xente, bueno, espectacular, maravillosa. Agradecerlle desde aquí o meu máis... cariño e apoio, que son gracias a eles foi posible esta organización, este evento. Traballaron como titáns e foi posible todo.
1: Bueno, pues este tipo de actividades evidentemente sempre necesitan a colaboración de un montón de xente, de ese traballo altruista, e bueno, pues está ben agradecelo. E bueno, xornadas gastronómicas que tiñan esa parte máis lúdica, ¿no? E para que a xente disfrutara dos produtos, pero tivo unha parte tamén máis de charlas, de estudo, un pouco de como está a situación aí na confraría e sobre todo como está a situación con polvo. Non sei que conclusións se chegaron.
2: A conclusións con respecto a indicaturas de pulpo ou con respecto a vendida de racións ou...
1: Sí, no, con respecto a como está a campaña do polvo neste momento, que parece que hai escaseza, non?
2: Sí, no, bueno, son moitos anos, moitísimos anos que levo, desde o ano 88 que deixé de navegar, empecé con barquiño por aquí a pescar, e houve anos mellores e houve anos peores, e o pulpo non por eso se vai acabar, nin tampouco vai a cambiar ou a afetar o cambio climático, non? Dependemos do factor clima, dependemos de moitas cousas que foron sempre, vamos a ter sempre fenómenos adversos da naturaleza, como toda a vida, e han dado veranos que vai haber máis pulpo e outros anos vai haber menos pulpo. Uns anos aparece antes, chega a min, se me ten encargado de estar a primeiros de agosto, empezar de 20 ou 30 kilos que estábamos collendo o día, e pasar a coller 200 kilos todos os días. Cando collíamos 20 ou 30 ou 40 kilos eran pulpos de kilo 200, kilo 300, e non había máis, e de un momento para outro todos os pulpos de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, e a coller 200 kilos, 300 kilos, todos os días. Entonces o pulpo vende atracada. É factor, para mí, fui sempre e seguirá sendo. Dependemos do factor clima, do plancton, como vayan as corrientes, como sea o tempo. Pasa a sardiña, pasa a xurelo, pasa a charda, o pulpo idéntico, porque para mí o pulpo é unha especie que para mí é semipelágica. E dependemos de eso, e cando os tempos sean favorables teremos pulpo, teremos os nosos produtos para servir na mesa e que todo o mundo poda degustalos e comelos. É unha proteína espectacular.
1: Bueno, me parece que unha das conclusións que se chegaba aí entre os profesionais era a de necesidade de aumentar quizás o tempo de veda.
2: Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Para evitar estas cousas, para evitarlle Digo, eu sempre consulto cos armadores e cos mariñeiros para evitarlle este parón, porque abren en julio, queren, a maioría das cofradías, evidentemente, queren que se abra en julio, pois abres en julio. Aquí a Costa da Morte estamos pidindo 3 meses, non estamos pidindo 2 ni 1, e sería bo, porque sería bo, porque a partir de ahora, por ejemplo, imagínate que abrira o 1 de agosto, ¿no? Abre o 1 de agosto e temos eses 20 ou 30 días que vamos ter pulpo e vamos ter de todo, porque ten unha veda de 3 meses. É un pulpo autóctono que quedou por aí sen coller e que está aquí parado cos corrientes nas nosas rías. Bien. Pero logo despois, a partir de agosto, ¿no?, a partir deses 20 días, xa temos a posibilidad de que se acerquen outros factores do tempo, do factor clima, das corrientes, do plancton, e entonces pues o impacto para a xente xa sería moito menos. Claro. E a eso nos referimos moitas veces. Unha, a nécora tería un mes máis de veda ao largo do verano, que lle facía moito ben, e para o pulpo, para nós, para a xente do mar, pois sí, sería genial. Non terían, e eu expliquei isto aos compañeiros, e dixeron, sí, todos, bueno, de Fisterra, bueno, a maior parte das cofradías daqui da Costa da Morte estaban nesa línea, pero, claro, hai máis cofradías. Está Pontevedra, está a Federación de Pontevedra, está a Federación de Lugo, e evidentemente opinan e ganan as maiorías.
1: Bueno, pues
2: legislan por las mayorías, sin lugar a dudas.
1: Claro, pues habrá que seguir buscando a mellor solución para cuidar evidentemente o recurso e seguir tendo o mellor polvo do mundo aquí na Costa da Morte. Pepe, xa que falamos co tema de, bueno, aí en Corcubión, que tedes na cofraría, que tedes a lonxa e outras lonxas na Costa da Morte. Oye, como ves o tema que se falara fai anos e que de vez en cando volve así a actualidade de facer unha lonxa comarcal?
2: Bueno, eu sinceramente non sei, ou me explican de outra maneira, ou todas as persoas que me explicaron, eu non o vexo. Primeiro, o afecto do turismo, ¿no? Estamos tendo moita afluencia de turismo e tal, e os turistas, a maior parte dos que veñen, ¿no?, veñen a visitar os portos, a visitar o mar, visitar as lonxas ou visitar tal. Temos a de Fisterra, que é unha mostra, que veñen os turistas, miran como subastan, miran como elaboran o peixe, miran como se pon. É un atractivo máis. Segundo, para termos unha lonxa, nós temos que desplazar o peixe hasta esa lonxa. Os armadores teñen que ter un coche isotérmico, teñen que transportalo, teñen que depender dunha guía, teñen que depender dunha pila de gastos impresionante. Cando veñan os barcos de cerco por unha lonxa moi grande que se faga, sería viable ou rentable? Si cada comprador ten que ir a lonxa, mirar o peixe e como vai o peixe e como está o peixe e tal, depende de ou vai ele ou vai unha persona que estea cualificada para ir. E se leva un sueldo, leva moitas cousas e tal, non? Aquí nos ahora, por exemplo, estamos vendendo vía internet ou vía tal, e por aplicacións ou por tal. Estamos tendo uns precios moi asequibles para os mariñeiros, para nós. Estamos vendendo como se estuveramos en Coruña, como se estuveramos en Vigo. Entonces eu non acabo de vela, ou me explican mellor, me din que pode ser mellor de outra maneira, pois entón, sí, eu non teño dúda ninguna en que os proxectos e as cousas, se son viables, se fan ben, pois aprobaría sin problema ningún. Ahora, eu agora, a mismo, a bote pronto, e, bueno, tuve moita xente que me explicou, tal, sinceramente, é unha opinión, que posiblemente, a mellor, este equivocado, non digo que non, pero eu non a vexo.
1: Bueno.
2: Que sea rentable para a xente do mar, para os mariñeros, que é o que máis me entra no meu aquel, por algo defendo eso, e eu non o vexo, porque para eles máis gastos.
1: Bueno, pues de facela do que se trata é eso, ¿no?, de conseguir mellores precios e que se xa máis rentable e máis beneficio para o sector. Bueno, Pepe, pues nada, en principio parabéns polo éxito destas xornadas gastronómicas, máis de 4.000 racións que repartiches esta fin de semana aí na lonxa de Corcubión, e nada, pues empezar a descansar un pouco, empezar a pensar no ano que ven, no próximo ano. Graciñas, unha aperta.
2: Sí, bueno, eu agradecería tamén a todos os visitantes e que desfrutaron destas e aquelas desde a cofradía e desde a xunta directiva. Agradecerlle profundamente a todas as persoas que viñeron e que nos visitaron e que degustaron os nosos produtos. Un abrazo de parte de todos os mariñeiros.

0: 27 minutos, aquí continuamos, Vivindo a Costa da Morte. Damos un chimpo agora te Mazaricos para, bueno, falar de diversos asuntos relacionados con este concello. Así que, bueno, como digo, ímonos a Talí, temos ao outro lado do teléfono a Jorge Villar. Que tal, Corrión? Moi boas. Hola.
1: Hola, buenos días.
0: Ahora sí que non che escuitaba. Bueno, oye, para falar, como digo, de varios asuntos relacionados aí co Concello de Mazaricos, co vosa actividade no Concello, por un lado, co tema de, bueno, de esa senda do Xallas e a adecuación das pistas, non? Para, bueno, poder disfrutar de esa contorna.
1: Sí, ahora por fin xa... parece que después de tanto tempo todo o que costou, pues parece que ahora xa vai ser realidade. Nada, xa empezaron a facer as primeiras pontes en riba dos regatiños e abrir as vías por onde vai pasar. Uh-huh. Bueno, xa eso, é unha senda pluvial que vai todo na volta do río Xallas en unha volta do embalse a Fervenza. Sobre 35 kilómetros, máis ou menos.
0: Bueno, recordad que non vai só polo Concello de Mazaricos, pero si unha boa parte, non? E esa é a parte que vos corresponde a vos, evidentemente, para desbrozar e para limpar.
1: Sí, claro, a nosa parte. Ahora, entre todos os concellos, temos que ir cumprindo as nosas obrigas para que canto antes se poda facer realidade. Casi un soño, casi este soño, sí, que tiñamos aí desde fai moito tempo.
0: Leva tempo traballándose, non? En ese proxecto da senda dos Xallas. E cando contades que poida estar máis ou menos xa transitable?
1: Bueno, pues esperamos que aí un 3 ou 4 meses, xa podíamos decir antes, pero vamos intentar darlle margen para poder ter todo listo despois, o sea, nun tempo como de outro, non vamos votar antes, non vai a ser o conto que despois non vaya todo en plazo. Sí. Non, pero bueno, nos contamos que en 3-4 meses que podamos ter xa isto listo, bueno, despois que a señalización, e con todo o que leva... con todo o que ten que levar, claro.
0: Bueno, pues nada, pues aí traballándose nese desproceso, en esa adecuación da senda dos Xallas. Bueno, por outro lado, tendes en marcha un concurso de fotografías para o calendario municipal do próximo ano, do 2027, a paisaxe de Pedra. Non sei se está aberto a todo o mundo, a quen está, como vai un pouco o concurso.
1: Ah, sí, isto temoslo aberto a todo o mundo. Nos, desde fai uns anos, intentamos que a xente pois mandar as súas fotos e despois poñámolo no Facebook a votar e despois que escollíamos as 12 de cada mes e a da portada. Uh-huh. Entonces despois, por cambiarla un pouquiño e darlle sempre cada ano unha temática, pois este ano, pois eso o que acabas perdón, de decir ti, este ano chamamos ya Paisaxe da Pedra. Claro, todo o mundo pode mandar fotos ao correo concellodemazaricos@omeu.gal. Uh-huh. Despois, bueno, tamén ten un premio para cada foto, sempre, por lo menos para que a xente, pois, hai moitos turistas tamén, que algún ano tamén ganaron eles algún premio, pois, por lo menos que faga partícipe pois, dun calendario que, ao final, pois, leva unha parte de cada un, non? Eu mismamente xa mandei tamén fotos, algún ano salían, outras non, e, home, despois tamén é bonito ver esas fotos que manda a xente, non fotos, a ver, sí, pois nos podrías entrar no archivo e tes miles de fotos, bueno, que valdrían centros de fotos, miles, e que hai moitísimas fotos, non? Pero eu creo que é moito máis bonito eso, que a xente se involucre, que despois, pois, pesa as súas fotos ali no calendario que reciben, porque despois isto repártese a un por cada casa do concello, despois están no concello tamén para poder coller, eu que sei, pois, intentamos facer eso, pois que... algo máis bonito, algo que a xente pues, se involucre en él, e que sea pues así.
0: Bueno, entonces, pues un poquinho máis da xente que bueno, pues que envían as fotografías, vale, a foto, a temática da igual, es decir, con tal que sexa de alguna foto de Mazaricos, está, non...
1: No, bueno, este ano era sobre a pedra. Bueno, pasamos que sobre auga.
0: Ahora ten que levar unha pedra.
1: Efectivamente.
0: Unha pedra.
1: Aí tamén queda a imaginación da xente, porque
0: Claro.
1: O ano pasado era da auga, bueno, pues hasta saíu unha foto así contra un retrovisor dun coche que se vían unhas vacas atrás. Bueno, ti vía as gotiñas da auga que estaban no retrovisor.
0: Claro.
1: Non vai falta que sea... sempre lle podes buscar algo, non?
0: Claro, aquí unha pedra, vale, unha pedra grande, pequena, ou...
1: Efectivamente, ou unha iglesia, ou un cruceiro, ou o que queira, vamos.
0: Claro, evidentemente. Bueno, pues nada, queda ese concurso, se si alguén quere informarse un poquinho máis, nas redes sociais, na web do concello, e ten
1: sí,
0: toda
1: a información. Sí, pode chamar.

0: concello, mirar pola web, eso sin problema ningún.
1: A paisaxe de Pedres, ese concurso de fotografía do calendario municipal. Oye, e poquinho a pouco, estamos aínda en agosto, pero para aí a setembro, comezo, mediados de setembro, ides empezar coas celebracións do centenario da Picota e facéndolo coa música de Xavier Díaz e a do Filas de Salitre.
0: Sí. Este ano estamos aí con Suso, técnico de cultura, que xa fui facendo unha cousiña e agora, pues, vamos a dar estes meses fuertes. O máis así importante que vamos traer, pues, xa Xavier Díaz, que estará 12 de setembro no centro da Picota, ali na plaza.
1: Bueno, pues aí contades ademais con xente. Oye, que ti, está no goberno, estás tamén en Protección Civil, todo este tipo de eventos que necesitan sempre aí a organización, a xente, a colaboración de Protección Civil, a organización. Eso da traballo tamén, ¿eh?
0: Ah, no, sí. Aí non somos voluntarios, porque sempre no que se pode, sempre botamos unha man en todas estas cosas. Ahora, de feito, tuvemos aí un operativo de seguridade que fixemos para pintar stops que xa estaban borrados, alguna señal que en sitios así máis conflictivos, para darle un poquinho máis, non, a seguridade social, a seguridade vial, porque sempre vas por unha carretera que te parece general, pero tes un cruce, non hai stops, podes haber golpes, pode haber tal, despois de quen fui a culpa, del quen non, é cousa máis graves, evidentemente, pero sí, para reforzar así, pues, un pouquiño máis a seguridade vial, máis ou menos, pues, actuamos nas vías principales das 12 parroquias que temos.
1: É dicir, que non está de solo para apoyarvos aí cando hai unha carreira ou cando tal, sino que
0: fase
1: máis cousas, non? En Protección Civil.
0: Sí. Temos aí a Benito, que entre Benito, sempre pensamos así un pouquiño máis. Sacada así, poder facer algunha cousiña máis.
1: Bueno, pues eso está moi ben, e sempre que hai un evento, claro, pues tamén aí está, sempre que hai un accidente, pues aí está a xente de Protección Civil tamén botando unha man, e logo, pues con outras tarefas como estas, como decís, pues adecuando un poquinho, mellorando a seguridade viaria por Mazaricos con Protección Civil. Así que hai que agradecer sempre o traballo da xente de Protección Civil en Mazaricos e no resto dos...
0: En toda a Protección Civil, porque ao final somos moitos voluntarios en toda Galicia, e a verdade é que cando vas por aí, xuntaste con outras agrupacións, a verdade é que é un labor bonito, polo menos pola miña parte, podo dicir así, e aos sitios que vas, sempre te xuntas con outros, sempre hai, bo rollo, xa sabes, podes ir a moitos sitios, ou a un partido desde un accidente aquí, a un partido deportivo, a un concierto, a moitas cousas destas, ¿no?
1: Claro que sí.
0: E sempre conoces xente nova,
1: Eso tamén, incluso hai quen vai a Riazor e lle dá a visera aí ao presidente do Depor.
0: Sacaba foto
1: con o presidente do Depor. Jorge Villar, tenente alcalde en Mazarico, nada, graciñas por atender a nosa chamada. Rematamos recordando esa data, 12 de setembro, dixetes, non? O concerto de Xavier Díaz hacia de Feiras de Salitre. Unha aperta.
0: Hasta
1: logo.
0: Moitas gracias a vos. Bo día.

0: Festiletras, o de Melbourne, ¿no? Estivo no Festiletras.
1: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Bueno, 38 minutos. Seguimos, vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés. Imos falar agora de actividades de limpeza dos nosos areais, das nosas praias. Hai diferentes colectivos, pola Costa da Morte moi activos neste sentido. Pues aí temos a xente de Mar de Fábula, por exemplo, que quizás son os que máis limpezas realizan ao longo do ano. Pero tamén Asociación Íntegro, co seu proxecto, co seu programa Diversiplas, en donde buscan, pues eso, converter o lixo que chega ás nosas costas pues en algo que teña algo máis de valor. Falamos con Noelia Barreira. Que tal, Noelia? Moi boas.
2: Moi boas, moi bo día.
0: Porque eso, xa non é só simplemente ir a recoller o lixo, sino conseguir darle valor, ¿no? a ese lixo que recollemos nas praias.
2: Exacto. Dunha banda, pues, lóxicamente, pues, retiramos eses residuos que de outro xeito, pues, ao final acaban xerando microplásticos e acaban involucrados, pues, na cadea alimenticia. Pero imos un poquinho máis aló, non? Pues dándolle unha segunda vida a eses residuos e transformándoos, pues, en algo de utilidade, decorativo, ou con diferentes usos.
0: Bueno, tedes dúas nesta ocasión, dúas citas. Bueno, unha foi xa esta pasada fin de semana, non? E outra o mércores.
2: Non, unha será o 2 de setembro, outra o 9 e outra o 14.
0: Ah, vale, pues teño malas datas aquí, malas datas aquí apuntadas. Pues repite para que apuntemos.
2: No, mira. O 2 de setembro estaremos na Praia de Traba, que é a primeira vez que vamos a facer aí unha limpeza.
0: Sí.
2: O 9 de setembro estaremos na Praia do Ariño, en Camariñas, e o 14 de setembro estaremos aquí máis pretiño de nós, en Balarés, en Ponteceso.
0: Ah, vale. Pues esas son as tres citas que tenemos. Bueno, pues teníamos aquí apuntadas esas datas, pero xa quedan aí. 2 de setembro, 9 de setembro e 14 de setembro para, bueno, limpar estes tres areais e participar e colaborar un poquinho, pues, con este programa de Diversiplas da Asociación Íntegro. Como ten que facer a xente para apuntarse, para poder participar?
2: Para anotarse, pues, ou ven no noso teléfono, no 981-73-49-85, ou senón a través das nosas redes sociais, tanto no Facebook como Instagram de Diversiplas, ou da propia entidade de Íntegro. Pouquinho a pouco iremos poñendo a información. Por suposto, non teñen que levar absolutamente nada, nos proporcionamos os materiais de limpeza para a recollida. Bueno, pues trátase eso de arrimar o ombro, colaborar e tamén compartir unha mañá diferente, non? Con persoas, pois, con diversidade funcional, porque ao fin e ao cabo tamén buscamos eso, non? Pois a inclusión dentro das actividades do noso día a día.
0: Claro, ese é, digamos, un tercer beneficio, ¿no? De participar nestas actividades, ou de compartir, ou de pasar, pues, tamén esa limpeza con persoas con diversidade funcional, que moitas veces, estou pensando agora, por exemplo, nos máis pequenos e tal, que ao final, bueno, vayan vendo e adaptándose bueno, as necesidades ou as dificultades, ou, bueno, ou como tamén poden participar en este tipo de eventos, persoas que ao mellor ás veces, pues, nun primeiro momento pensamos que non.
2: Exacto. E ademais, pois, soen ser eso, moi, bueno, actividades, pois, moi moi agradecidas, non? Porque sabes que estás facendo un ben social con moi pouquiño, non? Que ti ofreces con unhas horiñas do día, dúas, tres horiñas, pois sabes que estás facendo un ben moi importante para a tua contorna, para a sociedade, para as persoas, pois, que están e para as que están por vir tamén, por suposto.
0: Bueno, pues Asociación Íntegro, con su programa Diversiplas, con estas tres citas, en Traba, no Ariño, en Camariñas e tamén en Balarés, o 2, o 9 e o 14 de setembro. Esas limpezas. Limpa, colabora e inclúe. Ese un poquinho o lema, ¿no? Hola. Bueno, pues ahí perdemos ahora a Noelia. Hola, Noelia. Bueno, pues perdemos a Noelia Barreira, pero ahí queda esa limpeza que organizan dende a Asociación Íntegro.
3: Ramón, onde está o noso can?
4: Ai, muller, non o ves o que?
3: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
4: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
3: Sí.
4: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira qué bonito está el dálmatas en manchas. A ver a qué le valo a perroquería, poñelo tinte.
5: ProfiClean. Limpamos casas, comunidades, oficinas, en todo lo que nos pidas. Llama a 639-884163.
6: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.

0: 47 minutos. Entramos na recta final do no programa de hoxe. Cada un, pues, nas vacacións fai o que pode, o que lle gusta, o que quere, non? Hai nos que se pasan pues todas as súas vacacións tomando na praia, tomando o sol, outros son máis de ir de verbena en verbena. E depois están os Bikers do Vilán, este grupo de ciclistas de Camariñas, que se es dá por coller a bicicleta e percorrer 1000 kilómetros a la por Suiza. Jairo, que tal? Moi boas.
1: Hola, boa tarde.
0: Aburridas, vos, claro, vos tirados aí na praia, na area, aburridos vos,
1: non? Sí, non é un oso.
0: Bueno, oye,
1: algo.
0: Contanos, como foi esta experiencia, un pouco como xurde, como se vos dá por facer esta ruta ciclista?
1: Bueno, se xurdiu hai uns anos, empezamos no 2023. Uh-huh. Sempre nos gustaba facer algunha viaxe en bicicleta e demais. E, bueno, xurdiu dicindo que como estábamos hermanados con outros povos e demais e queríamos compartir cultura, viñeran tamén os da Asociación de la Turbal aquí en bicicleta, chamaran, non sei como viñan en bici, pois acompañámoslos desde Santiago até aquí a Camariñas. E dixemos, pois mira, temos que devolverlle a visita, e así empezou. Fomos o primeiro ano a Talí, que eran 1500 kilómetros, e a partir de aí, pois dixemos, mira, tamén temos máis povos hermanados co Ayuntamento, sí. Ou co Concello, perdón.
0: Sí.
1: E empezamos a ir a eles. Fomos a Peniche, fomos a Hora de Lemón, e nada, estamos pensando en ir a Italia tamén, que está Novadrate aí ao lado, e así.
0: É dicir, que se está pensando no verán que ven, non?
1: Sí,
0: non sei
1: sí,
0: se no verán, sí, ou bueno, pero en facer máis.
1: Estamos programando. Sí, bueno, aí vai haber que ir no verán, porque os Alpes van a estar sí, nevados nas outras sí, épocas sí, do ano.
0: Bueno, oye, pero desta ocasión, desta tirada, canto fixetes? Cantos kilómetros fixetes?
1: Desta foron, sí, máis ou menos 1900, bueno, cerca de 1000. Salimos dali de la Turbal, que foi un dos pop que está hermanado.
0: Sí.
1: E fomos a de Lemón.
0: Y
1: eran sobre 1000 kilómetros.
0: ¿Mil kilómetros muy duros o como un poco ahí a
1: orografía? No, a ver, as primeiras etapas fixemos as etapas de máis ou menos 200 kilómetros, eran bastante chans. Íbamos polo Val do Loira, axudáronos moito tamén os da Asociación de la Turbal, que se andaban por ali e fixéronos eles a mitad do itinerario. Prácticamente todo, que eles xa teñen andado moito por ali na bici, eran rutas moi moi ciclistas, pasamos por sitios onde pasou tour, teñen pouca afluencia de coches, moita afición ciclista, entonces sitios moi moi bonitos, eso, Val do Loira encantounos. Despois xa pasas a unha zona máis de media montaña, que chega a Busán, que era un pobo que estaba hermanado con la Turbal, non con nós, pero bueno, que nos recibiron moi ben, a verdad. E despois, si se empezaban as últimas etapas, eran máis de montaña, que fixemos menos kilómetros, e tamén, eso, portos que pasou este ano tour, que ainda estaban pintados e demais, moi moi bonito. A verdad que a ruta foi espectacular.
0: Bueno, entonces estades en forma, Si hai aí un par de subidiñas do tour, hai que estar en forma.
1: Sí, van se levando, non vas o ritmo que van eles, hombre, pero vas o teu.
0: evidentemente, pero bueno, hai que pasar. Cantos fostes? Cantos iba desde
1: Costa da Morte? Este ano, bueno, claro, algúns por temas persoais e demais, pero bueno, este ano fomos 5. E ben, chegamos aos 5, houve aí un par de incidencias o primeiro día, un par de caídas.
0: Vaya.
1: Xa dicen, Dios, solo levamos 90 kilómetros e xa foron dous ao chan, a ver que tal se encontran e demás, pero bueno, foronse, son bastante duros, a ver, foronse recuperando e ben, fomos o grupo moi ben, tirando uns dos outros, cando tes problemas e demais, a verdade é que perfecto. Fomos a un ritmo constante, facíamos paradas, levamos un taxi que llevamos programando as paradas, cando necesitamos auga, cando necesitamos pues, comer e demais, e eso, saliu todo a pedir de boca, verdad, o tempo moi ben, non tivemos nin este excesiva calor nin excesivo frío.
0: Bueno, bien,
1: porque son unas etapas de montaña, xa é complicado, que pasas a mellor de 40 grados a 5. Y, pero ben, ben, bastante ben.
0: Bueno, non só destos de Camariñas, ¿no? Porque creo que hai algún aí de Vimianzo, tedes un adoptado de Leiros e todo.
1: O clube sí que pertence a Camariñas, que son os bikers do Vilán, pero sí que temos, hai xente que, exacto, que de Leiros, de Vimianzo, un par deles, outros de Camariñas, sí.
0: Bueno, un poquinho de toda a zona. Oye, y aproveitades para, bueno, pues unha vez que chegades a estes lugares, ¿no? Localidades coas que hai ese de irmanamento e demais, creo que en algún sitio recibironvos con gaitas e todo.
1: Sí, moitos, a verdad que en todos os sitios que fomos recibironos moi ben, especialmente eso, en Delemón, que xa temos de outros anos e demais, eso, fomos a buscar o aeroporto, lévanos, fanos un recibimento no concello, vamos a cear con eles e intercambiamos culturas, regalos e demais. Despois en Busan tamén, donde eles teñen un hermanamento, tamén nos recibiron moi ben, cederonos unhas instalacións deportivas, a verdade que impresionantes. Estivemos con eles no concello e demais, e despois en Delemón tamén recibironos o grupo de gaitas de aquí, tamén nos fixeron un recibimento especial no concello. E a verdade que foi a pedir de boca.
0: Bueno, pues levando tamén a Costa da Morte aí por Europa adiante coas vosas bicicletas. Cantos días vos levou esta aventura?
1: Foron 6 días, 6 etapas.
0: Pois xa aburrimo logo,
1: Sí, sí, a verdade que sí. Xa che digo, os primeiros días, os tres primeiros foron bastante chans. Despois sí que foi media montaña, ao final un pouco de alta montaña, pero ben, moi ben. Bueno. Despois ali tamén en Delemón estivemos o fin de semana, que quedamos ali porque hai moita xente da Costa da Morte, a verdade, da comarca de Soneira especialmente, e todos os que víamos como veñen aquí a veranear e demais,
0: estabades como en casa, logo.
1: Sí, está, a verdade que sí. Entre saludar uns a outros e demais, moi ben.
0: Non daba tempo a descansar, non? Entre etapa e etapa.
1: Non fai falta, só se descansa despois.
0: O teño rematar. Bueno, oye, pues nada, pues parabéns por esta iniciativa, preparándose aí para continuar, non? Con esta aventura, verán que venga aí ata novedade ata Italia. E, bueno, si dis que en esta ocasión non foi moi dura, hasta Italia igual é un poquinho máis complicado.
1: Sí, aí aproveitaremos para subir de un lado a outro os Alpes e facer algo máis de alta montaña, ainda que sean máis etapas máis cortas, pero máis divertidas.
0: Pues tedes un aniño para prepararse.
1: Correcto.
0: Jairo, que nada, parabéns para ti, para os teus compañeiros, e graciñas por contándolo tamén, e a seguir con estas aventuras e todo o que organizades aí ao redor do ciclismo. Unha aperta.
1: Vale, graciñas a vos, unha aperta.
0: Hasta luego, chao. Outra maneira, non? De pasar unha semaniña de vacacións, coller a bicicleta e percorrer aí pois parte de Suiza, Francia e nada, e o ano que ven xa pensando en facelo ata Italia, cruzando os Alpes, que aí vai a estar máis complicada a cousa.

imos chegando ás 2 da tarde poñendo punto final ao programa de hoxe, este Vivindo a Costa da Morte, no que retomamos xa o noso tempo diario aquí en Radio Nordes, cadena ser, logo de unhas semaninhas de vacacións. E aquí, pues nada, pues mañan volveremos a eso das 12:30 pasadas, unha menos 20, para seguir compartindo con todas e todos vos este tempo. Falábamos en un momento con Jairo, non? Dos bikers do Vilán, chegaron a mensaxe ao 722 73 70 64, noso número de WhatsApp. Decía, en este caso, Ramón, que así é como se chama, de que eu valoro moito que escollan percorrer 1000 kilómetros nunha semana nas súas vacacións, pero eu sigo preferindo estar tumbado na praia. Bueno, pues, Ramón, cada un disfruta as vacacións como quere. 2 da tarde, rematamos agora en 15 minutiños, actualizamos a información da Costa da Morte en hora 14, Nordés. Que teñades unha fantástica tarde. Ata mañán.

0: Ventana con Iñaki de la Torre.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Chega a festa da Romaxa de Coiro ao Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxa de Coiro, Concello de Mazaricos.
3: Ramón, onde está o noso can?
4: Ai, muller, non o ves o que?
3: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, ten manchas.
4: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
3: Sí.
4: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver, a que leválo a perruquería, poñelo tinte.
1: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
5: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega a Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Lejido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga en Concertos do Nordés. Agardámoste.
6: Ya está todo siente na praza. Aquí solo faltas ti.
7: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
1: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Eso inte da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. En Bergantiños, todo o que pasa na Costa da Morte podes escoitalo na nova frecuencia de Radio Nordés Cadena Ser, 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.

0: con Iñaki de la Torre.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
3: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés, Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.